laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Saam met my kan lach.

Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom, sopas luister na Brian Doerksen met Kam and Fill Me Up. Ons begin hierdie Saterdag met die woord van die Here, Romeine 8 vers 31. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Ek en jy is uniek deur God geskep en hoef geen mens te beïndruk nie. Ons hoef nie met iemand te kompeteer nie. Wees jy net jy soos die Here jou gemaak het en fokus op God se droom vir jou lewe. Ek en jy is as koningskinders geregtig om voluit, positief en vol hoop te lewe. Onthou altyd, as Jesus ja sê, kan niemand nee sê nie. Wees daarom elke dag opgewonde en bly, want jy is die koning van die heelal, se kind. Here Jesus, dankie dat ek vreesloos kan lewe op grond van u woord, as God vir ons is. Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom, sopas luister na Brian Doerksen met Kam and Fill Me Up. Ons begin hierdie Saterdag met die woord van die Here, Romeine 8 vers 31. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Ek en jy is uniek deur God geskep en hoef geen mens te beïndruk nie. Ons hoef nie met iemand te kompeteer nie. Wees jy net jy soos die Here jou gemaak het en fokus op God se droom vir jou lewe. Ek en jy is as koningskinders geregtig om voluit, positief en vol hoop te lewe. Onthou altyd, as Jesus ja sê, kan niemand nee sê nie. Wees daarom elke dag opgewonde en bly, want jy is die koning van die heelal, se kind. Here Jesus, dankie dat ek vreesloos kan lewe op grond van u woord. As God vir ons is, wie kan dan

0: lewe. Ek en jy is as koningskinders geregtig om voluit, positief en vol hoop te lewe. Onthou altyd, as Jesus ja sê, kan niemand nee sê nie. Wees daarom elke dag opgewonde en bly, want jy is die koning van die heelal, se kind. Here Jesus, dankie dat ek vreesloos kan lewe op grond van u woord. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Amen.
1: Nigendag punt 1 SFM.

0: Die broers met Wat van Nou, weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by die breakfast op die saterdagoggend. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan, hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: SFM, ons kikker jou dan.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die Kustalbaai 13-21. Mosselbaai Hartenbos begin by 15, grop na 22, George Wilderness 15-24. Luisna minimum 14, maximum 23, Plettenbergbaai 16-24. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 11, grop na 22, Prins Albert 12-23, minimum temperatuur op Oudtshoorn is 13, gaan vandag op na 26, Ladysmith begin by 11, gaan op na 21, en Riversdal, Albertinië, minimum 14, maximum 25, elders in die land, Pretoria, 8-18, Bloemfontein, 4-18, Kweeberga, 15-27, en Kaapstad begin by 14, gaan op na 17 grade Celsius.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: glo hulle kan die Griffins se sterkte knoop. Daarop welkom. Internasionale rugby 3 uur vanmiddag, Wallis teen die Barbarians. Dan is daar ook tennis, die Homburg toernooi ter voorbereiding van Wimbledon wat eerstdaags in aanvang neem. Dit is ons sporties vir nou. Meer sport en omgewing van 7:30.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, as ook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jeripigo en Muscadel wyne spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig op 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: morse gesien nie mooi. In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Kobai sê die staat is gereed om almal te beskerm en die inkomste diens doen 'n beroep op belastingbetalers om bankbesonderhede op te dateer voor die belastingseisoen.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die minister van Justisie, Mamoloko Kobai, sê die staat is gereed om almal, beide burgers en buitelandse burgers, teen enige vorm van mishandeling en intimidasie te beskerm. Kobai het herhaal dat die afdwinging van die wet die verantwoordelikheid van die staat is en niemand anders nie. Die interministeriële komitee oor migrasie het die media in Pretoria ingelig voor die proteste op 30 Junie. Kobai het bygevoeg dat 30 Junie 'n normale dag is, nie 'n stilstand en nie 'n wegblydag nie. Die ACDP sê Suid-Afrika moet die grondwet handhaaf en verseker dat almal in die land, insluitende burgers, migrante, vlugtelinge en ongedokumenteerde buitelandse burgers, die wet volg. Die party sê dat hulle ten sterkste enige oproepe tot geweld, xenofobie, boendoegeregtigheid en gedwonge verskuiwings wat verband hou met die beplande aksies op 30 Junie veroordeel. Volgens die ACDP plaas swak grensbeheer en immigrasiebestuur druk en openbare dienste en dra dit by tot spanning. Die party se Wayne Thring versoek die regering om handhawing te versterk en wettige toegang en verblyf in die land te verseker. En die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens doen 'n beroep op belastingbetalers om seker te maak dat hulle bank- en kontakbesonderhede op datum is voor die begin van die 2026 belastingseisoen volgende week. Die Inkomste Diens sal outomatiese aanslae vanaf 1 Julie tot 12 Julie begin uitreik met handmatige belasting indiening wat op 13 Julie beopen. Die Inkomste Diens sê belasting terugbetaling sal in geregistreerde bankrekeninge betaal word, maar verkeerde bankbesonderhede kan betalings vertraag. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mening.

0: 9 minute na 7 op die SFM oorlosie, so pas luister na One Voice met Droomplaneet en Rinaldo, 'n droom te klein. Nou vir ons minimum en maximum temperature vir vandag.
1: SFM weer.
0: Lyk na sonskyn weer en plek bewolk oor die grootste gedeelte van ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 14, gaan op na 20. George Wilderness begin by 14, gaan op na 22, Nysna 14, 23. Pietermaritzburg minimum 14, maximum 22. Uniondale begin by 11, gaan op na 22. Oudtshoorn 13, 26. Riversdal minimum 13, maximum 23. Stilbaai 13, 19. Prins Albert begin by 11, gaan op na 23. En Ladysmith begin by 12, gaan op na 24 grade Celsius.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM Sport.
1: In die wêreld van sport, sokker en tennis, Suid-Afrika wat vir Korea geklop het met 1-0, pragtige oorwinning van Suid-Afrika, eerste keer in die geskiedenis dat hulle deurdring. Hulle speel môre teen Kanada. Dan tennis, WTA die Homburg Ope. Naomi Osaka klop vir Wang Yeyu met 6-3 en 6-3 en Carolina Muchova klop vir Elena Gabriela Roos met 6-4 en 6-4. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport en omgewing van 8:30.

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Ons is so 20 minute van die tyd af, so pas luister na Edward Maya met Stereo Love, Bernice West, Die Hart en Andreas Johnson met Glorious. Binnenkort Zorilda met Op die Radio.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Ons het sopas geluister na Baanskort nie met Glitter en Kult, voor dit Saartjie met Hulstroom en Zorilda met Op die Radio. Miskien het jy ook al gewonder wanneer die eerste OTM sy ontstaan gekry het of staan gemaak is, dalk is dit 'n beter woord. Dit was in die jaar 1967 en die eerste OTM word in Enfield, Londen geïnstalleer. Binnekort is het ons 8 uur een nieuwsbulletin, ons het geen verjaarsdag wense vanochtend nie. Bekendes tot vandag verjaar, Suid-Afrikaner David Kramer, allemaal ken hom, die muzikant in die jaar 1951 gebore, en dan in die jaar 1983 gebore, Dale Steyn, Suid-Afrikaanse toetskriketspeler.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adjunk minister Nel sê migrasiekommissarisse moet nie geweld of onverdraagsaamheid aanwakker nie en Eskom teken 406 dae sonder beurtkrag aan terwyl winteraanvraag 'n hoogtepunt bereik.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Die adjunk minister van Justisie Andries Nel sê Suid-Afrika moet uitdagings soos armoede, werkloosheid, ongelykheid en onwettige immigrasie hanteer terwyl grondwetlike waardes beskerm word. Die adjunkminister het gepraat by 'n seminar en uitstalling van die 30ste viering van die grondwet wat deur die Suid-Afrikaanse Regterlike Onderwysinstituut aangebied is. Hy sê kommer oor migrasie is werklik, maar waarsku dat dit nie tot xenofobie, geweld of wetteloosheid moet lei nie. Nel beklemtoon dat slegs die staat die gesag het om immigrasiewette af te dwing en spoor gemeenskappe aan om menseregte te respekteer terwyl hulle wettige prosesse ondersteun. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het verskeie weerwaarskuwings uitgereik aangesien 'n koue front na verwagting môre die Wes-Kaap sal tref. Die Weerdiens het 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën met reënval van tot 60 mm wat in dele van die Kaapse wynlande en die stad Kaapstad voorspel word. Geel vlak 2 waarskuwings is ook uitgereik vir skadelike winde en golwe. Sterk winde kan voertuie met hoë kante beïnvloed, terwyl rowwe see toestande navigasie tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas moeilik kan maak. Die stad sê nooddienste is op bystand. Eskom sê Suid-Afrika het 406 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag gegaan, aangesien die kragstelsel gedurende die winter stabiel bly. Die nutsmaatskappy sê verbeterde opwekkingsprestasie en verminderde onbeplande onderbrekings ondersteun steeds elektrisiteitsvoorsiening. Eskom sê beskikbare kapasiteit is bo die aanvraag met bykomende opwekking wat na verwagting aanlyn sal kom voor maandag se aandpiek. Dit hou vol dat sy wintervooruitsigte steeds geen beurtkrag voorspel nie. En die Amerikaanse weermag het aanvalle op Iraniese teikens uitgevoer. Dit kom nadat president Donald Trump Iran daarvan beskuldig het dat hy sy wapenstilstand geskend het na 'n aanval op 'n vragskip in die staat van Hormuz. Die Amerikaanse sentrale komando sê dat hulle gister missiel- en hommeltuig bergingsfasiliteite en kusradarposisies aangeval het. Dit sê die aanvalle was in reaksie op 'n hommeltuig aanval op 'n vragskip donderdag, 'n voorval wat 'n beplande ontruiming van duisende matrose wat in die streek vasgekeer was, gestaak het. Die BBC berig dat Teheran beweer het dat die vragskip aangeval is omdat dit 'n ongemagtigde roete gebruik het om deur die straat van Hormuz te beweeg. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
0: SFM Skop.
2: Gaat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
4: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
5: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
4: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
6: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
1: 90.1 SFM.

0: Omstreeks 13 minute na 8, so pas geluister na Eden met Superhero en Von Gardner met Wat Nou. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Ons begin met Mosselbaai, Hartenbos, minimum 14, maximum 20. George Wilderus begin by 14, gaan op na 23. Gedeeltelik bewolkte weer in Nysla begin by 14, gaan op na 23. Ook gedeeltelik bewolkte weer by Plettenbergbaai, 14-23. Gedeeltelik bewolkte weer by Uniondale begin by 11, gaan op na 22. Ook Oudtshoorn, 13-26. Riversdal begin by 13, gaan op na 23. Stilbaai, bewolkte weer begin by 13, gaan op na 19. Prins Albert, 'n mooi dag daar, begin by 11, gaan op na 23. En Ladysmith, minimum 12, maximum 24 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

try.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en laat met die Dieners Fix Now Pylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

ons oor maar teen hierdie IV blootstelling kan beskerm. En dan iets waar sonder ons seker nie kan potjie kos maak of algemeen kos maak nie, dis internasionale eie dag vandag.

Brendan Piper, Marilyn, Watershed, Elephant in the Room en The Vamps met Just My Type. In die nasionale dag vir vandag geen verduideliking nodig nie, jy mag maar jou sonbrille uithaal, want dis internasionale sonbrildag en het lyk na mooi weer oor die grootste gedeelte van ons streek, waar ons

0: SFM Sport.
1: In die wêreld van sport, rugby onder 20 wêreldbeker rugby, vanmiddag 18:30 of eintlik vanaand 18:30 wanneer Suid-Afrika Uruguay pak. Karibbeker eerste divisie 3:00 van Alle rugby 3:00 vanmiddag, Wallis teen die Barbarians. En dan tennis, die Homburg toernooi ter voorbereiding vir Wimbledon wat eerstdaags sal aanvang neem. Die finaal vanmiddag tussen Naomi Osaka en Caroline Muchova. Môre se nuus, sportnuus of waar jy kan uitsien, motorsport Formule 1, die Oostenrykse Grand Prix en dan ook Wêreldbeker sokker waar Suid-Afrika speel teen Kanada 3:00. Môre middag Suid-Afrikaanse tyd.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

between.

0: Hierdie sokker wêreldbeker vir 'n slag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Ousmane Dembélé het 3 kans in die eerste helfte aangeteken, toe Frankryk vir Noorwe met 4-1 geklop het om bo-aan groep I te eindig, met Noorwe wat tweede in die groep eindig en sal die Ivoorkus in die volgende ronde te staan kom, terwyl Frankryk deurdring. In die andere groep E-wedstrijd het Senegal hul wereldbeker hoop levend gehou met 'n oortuigende 5-0 oorwinning oor Irak. Senegal het die eerste Afrika-nasie geword om 5 doele in 'n wereldbeker wedstrijd aan te teken. Wereldbeker debutante Kaap Verde het die uitkloprondes gehaal na 'n doellose gelykopuitslag teen Saudi-Arabië en die tweede plek in groep H verseker danksy Spanje sy 1-0 oorwinning oor Uruguay. Tijdslag het Kaap Verde sy merkwaardige onoorwonne groep veldtog verleng met 3 gelyk op uitslaa wat hulle 'n plek in die laaste 32 besorg het, waar hulle die heersende kampioene Argentinië op 3 Julie in Miami sal te staan kom. Spanje het die groep met 7 punte gekroon, terwyl Uruguay en Saudi-Arabië uitgeskakel is nadat albei op 2 punte geëindig het. Die naweekse bepalings bestaan uit die laaste groepwedstrijde wat met groep L om 11:00 vanaand sal begin, terwyl die Three Lions voorberei om Panama te trotseer, wetende dat 'n oorwinning die boonste plek in groep L behoort te verseker. Panama soek steeds na 'n eerste wêreldbeker oorwinning ooit, na opeenvolgende 1-0 nederlaag teen Ghana en Kroasie, hoewel hulle in beide wedstrijde bemoedigende vertonings gelewer het. Terselfde tyd sal Kroasie teen Ghana hul kragmeting afskop. Intussen glo Uzbekistanse afrigter Fabio Cannavaro dat 'n oorwinning oor die DR Congo in hul groep K ontmoeting sondagoggend om 13:30 'n blywende nalatenskap vir sy land se sokker sal laat, ten spyte daarvan dat sy span reeds uitgeskakel is na nederlaag teen Kolombia en Portugal, wie ook dieselfde tyd mekaar die stryd aansê. Uzbekistan hoop om al die debuut wêreldbeker sokker met 'n historiese eerste oorwinning af te sluit. Dan sal groep J die naweekse groepfase wedstryde afsluit met Algerië wie teen Oostenryk speel en Jordanië wat Argentinië pak. Die Sondagaand om 9:00 afskop. Gis aan jou gebring die Remax. Koop, verkoop of huur. Besoek www.remax.co.za
1: 90.1 SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Die Dial-A-Bed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
4: 104.1 SFM.

0: The News Boys met How Many Times bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdagoggend. Enrico Arries is na my in die ateljee. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. My naam is Johan Lerm. Mooi dag. Tot ziens.
1: SFM, jou weg,

nie verstaan nie.

0: Blerm. Die DA doen 'n beroep op die nasionale vervolgingsgesag om die vertrek van 47 ervare aanklaers deur middel van vroeë aftreepakkette te verduidelik. Die party sê die gerapporteerde uittrede kan die NVG se vermoë om korrupsie en komplekse finansiële misdade te vervolg verswak. Dit bevraagteken of die vereiste goedkeuring van die minister van Justisie verkry is en wil besonderhede hê oor die koste vir belastingbetalers, die redes vir aftredes en of meer vertrekke beplan word. Die DA sê Suid-Afrikaners verdien 'n verduideliking in 'n tyd wanneer groot korrupsiesake steeds onopgelos is. Die interministeriële komitee oor migrasie het aangekondig dat die eThekwini sentrums wat ontheemde Malawiese burgers huisves en verwerk gesluit sal word. Die komitee sê 'n tydelike sentrum is in 'n dorp buite Messina in Limpopo opgerig en dat buitelandse burgers wat in KwaZulu-Natal gehuisves word na die nuwe sentrum verskuif sal word. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê dat die skuif die dokumentasie en klaringsproses sal versnel. Eskom sê dieselbesteding het met meer as 84% gedaal in vergelyking met verlede jaar en het tot dusver hierdie finansiële jaar 746 miljoen rand bereik. Die kragverskaffer sê verminderde afhanklikheid van oop siklus gasturbines weerspieël sterker aanlegprestasie en verbeterde stelsel doeltreffendheid. Eskom sê diesel word nou hoofsaaklik gebruik gedurende spits aanvraagperiodes en om netwerkreserwes te handhaaf, eerder as vir volgehoue opwekkingsondersteuning. En temperature het gister Junie rekords in Duitsland, België en Nederland gebreek. Die dodetal van Europa se hittegolf het in Spanje en Frankryk gestyg en owerhede het konserte en ander openbare geleenthede gekanselleer weens gesondheidsrisiko's. Duitsland se hoogste temperatuur ooit van 41,3 grade Celsius is hierdie week aangeteken. Die BBC berig dat min verligting oor die naweek in 'n groot deel van Europa verwag word. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
1: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

Baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: rustig raak. Is 22 na 9. Ek sal weer alles raak. Dis die manne van Arms, plak jou hart vas. Marcus en Martinus het jy ook na geluister. Bring ons by ons seeverslag. Humiditeit 74%, doupunt 12 grade Celsius. Huidige watertemperatuur is so 15 grade Celsius. Son het opgekom so 23 voor 7. Sonsondergang sal dan wees 29 minute voor 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart was die eerste hoogwater vroeg vanoggend en die volgende hoogwater is dan so 27 minute voor 3. Eerste laagwater was so 7:15 gewees, volgende laagwater 7:26 vanaand. Getykoefisiënt vandag is gemiddeld op 60. Teen die middaguur styg die getykoefisiënt tot 62, die dag wat dan afeindig met 'n getykoefisiënt van 64. Dan wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref, dit is vandag gemiddeld wat die hengelaktiwiteitsvoorspelling betref en volmaan maak die verskyning oor 3 dae, die 30ste Junie en dan oor nuwe maan maak sy verskyning so 'n bietjie langer. Ons gaan wag so 17 dae, die 14de Julie wat nuwe maan dan weer gaan verskyn. Dit in ons seeverslag vir vanoggend.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Molly, you. Dis 9:30. Hugo Broos moet 'n baie tevrede man wees, nie net omdat Bafana onder sy toesig die uitklaprondes van die Wêreldbeker gekwalifiseer het nie, maar ook omdat hulle van die grootste kritisie stil gemaak het. Ja nee, een doel oorwinning het langlaas so goed gesmaak en die Suid-Afrikaners het dan vroeg gisteroggend vir Korea 1-0 in Mexico geklop. Tapelo, sy doel was dan die uiteindelike verskil op die telbord tussen die twee spanne, hoewel Bafana meer kere na die doelhok gekorrel het, 14 pogings teenoor 7 pogings, het al teenstanders aansienlik meer balbesit persentasiegewys 69% geniet. Maar die Suid-Afrikaners het dan al van tevore saam met Broos gewys dat hulle oor die unieke vermoë beskik om 'n haas uit die hoed te pluk, selfs wanneer hulle dan in vorige kragmetings dan nie juis die wêreld aan die brande gespeel het nie. Ek is baie trots op my span se vertoning. Ek glo ons het nou al die groot monde stilgemaak wat aangevoer het dat ons iets moes verander het. Het Broos gesê, vroeger vanoggend nog met iemand gesels en die persoon sê vir my, hy was wakker gewees om daardie wedstrijd doop te hou. Sterkte vir die manne, ek dink hulle speel môre, is Bafana weer in aksie. 29 nou voor 10.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Geen skepe word verwag vir die komende dae nie, dan is daar tans 9 skepe wat in die hawe maar 10 minuut vir vanoggend word

0: Dimpani beklemtoon dat die koste nie vir 'n eendag operasie is nie, maar vir 'n gekoördineerde poging om stabiliteit te verseker en beide lewens en infrastruktuur te beskerm. Sy voeg by dat die doelwit is om te verseker dat wetstoepassing die kapasiteit het om geweld te voorkom voordat dit eskaleer. Die Gautengs Departement van Onderwys het aangekondig dat die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel amptelik herstel is. Dit volg op 'n vroeëre onderbreking van die stelsel wat toegang tot leerderadministrasie rekords beïnvloed het en die druk en uitreiking van rapportkaarte in sommige openbare skole vertraag het. Die LER, Lebogang Male, verwelkom die herstel van die stelsel en bedank leerders, ouers en alle personeel vir hul geduld en begrip tydens die ontwrigting. Die vakbond Kusatu verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak wat die grondwetlikheid van die wysigingswetsontwerp op kopiereg en die wet op die beskerming van uitvoerende kunste bevestig. Die federasie sê die uitspraak baan die weg vir die wetgewing om wet te word na meer as 'n dekade van vertragings. Terwyl Kusatu kommer uitgespreek het dat die hof spesifieke vrystellings vir opvoedkundige materiaal tersyde gestel het, sê dit dat die bepalings oor billike gebruik steeds toegang vir leerders en studente behoort te verbeter. Die federasie sê ook dat die wetsontwerp op beskerming van uitvoerende kunste die regte van akteurs, musikante en ander uitvoerende kunstenaars teen uitbuiting sal versterk. Ten slotte, meer as 900 mense is dood en 3360 ander is beseer in die aardbewings in Venezuela. Reddingswerkers soek steeds na oorlewendes. Die beseerders word in tydelike mediese fasiliteite behandel nadat dosyne geboue in die noorde van die land deur die twee aardbewings vernietig is. 'N Senior regeringsamptenaar sê honderde internasionale reddingswerkers het in die land aangekom met meer wat op pad is. Die BBC berig dat twee kragtige aardbewings Venezuela Woensdag binne sekondes van mekaar getref het. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00 vanoggend.
1: Hartenbos 90.1.

0: Ons maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Dimpani sê die polisie operasie op 30 Junie is daarop gemik om stabiliteit te verseker. En Kusatu verwelkom uitspraak oor 'n kopiereg wetsontwerpe.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpani, sê die 600 miljoen rand wat vir die beplande operasies op 30 Junie toegeken is, is daarop gemik om 'n herhaling van die verwoesting wat tydens die vorige onruste gesien is, te voorkom. Dimpani het gister by die FNB-stadion in Johannesburg beamptes toegespreek, wat in verskeie dele van die land ontplooi sal word. Sy sê die befondsing sal landwye ontplooiings, logistiek, akkommodasie en operasionele hulpbronne vir beamptes van reg oor provinsies ondersteun.

0: 90.104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar, nee, jou eerste keuse vir lekker musiek. Klanke daar gewees van Ray Dillon met Dis Verby. Dis dan die tweede uur van ons oggend saamker. Hoop dat jy 'n goeie oggend so ver geniet. 12 nou na 10 met Prime Circle.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kierney. Om voort te gaan, so wat groter en ek en hy gesels ek en hy en hy noem ek toe vir my van 'n ander vriend wat ook eendag by jou toneel aangekom het daar terwyl die manne nou besig is om daar 'n brand te blus en hierdie ander vriend het nou nie besef dat hulle besig is met ernstige werk hier nie en die vriend wat by die brandweer werk het toe amper omgedraai en daardie ander vriend onderste bo gehardloop want hy toe aan goed daar gaan Peter wat hy glad nie moet aan gepeter het nie. En daardie oomblik was hy nie homself gewees toe hy daar gaan Peter het nie. Is 24 na 10. Dis ons oggend saamkeer met my Enrico Harris. Die hewels fantasties, warrelwind, saaitjie. Goeiemôre.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 om

Dat is op een wakker rockklassieke treffendag wees. Bon Jovi, terug naar de jaar 1986 lievers. Rocktreffer van Bon Jovi, wat hulle wereldwijd op die kaart gesit het. Daarin getiteld You Give Love a Bad Name. Wereldwind saaikie, die hevels fantasties, het die ook na geluister. Jake White het nie uitgesluit om aansoek te doen vir die Leinster hoofafritersrol nie. Beskryf die eerste reis as die Barcelona van rugby. Nou, Leinster het maandag bevestig dat Leo Cullen die klub sal verlaat wanneer sy kontrak aan die einde van die 2026-27 seisoen verstryk, wat 'n einde bring aan 'n amstermyn wat in 2015 begin het. En White, wat die Warrockom Bulls tot 3 verenigde rugby kampioenskap eindstryde in 4 seisoene afgerig het, het teen Leinster verloor in die 2025 beslissingswedstryd in Dublin, en wat sy laaste wedstrijd as africhter gebleik het te wees. As jy my 'n jaar gelede gevra het of ek volgende jaar die Bulls sou africh, sou ek ja gesê. En White was ook vol lof vir Cullen en die omvang van die Leinster pos. Dit is die Barcelona van rugby, Leinster, en dis soos om 'n internasionale pos af te rig. As jy daaroor dink, sê mense hulle wil 'n internasionale span africh. Dit is so na as moontlik om internasionale pos te kry deur 'n klubspan af te rig. SFM. Ons kikker jou dan.

0: Jamie Nichols. Next Weekend is daar die in getitel 17 weg vanaf 11 uur. Dr. Mike Masipatu, commissaris van die grensbestuursowerheid, sê meer as 8200 buitelandse burgers is die afgelope 2 weke by die Beitbrug grenspos vir repatriasie. Is dit verwerk en dit duur voort in aanloop tot 30 Junie se beplande betogings en Masipatu het gister gesê dat die grensbestuursowerheid fasiliteer steeds die wettige en ordentlike repatriasie van buitelandse burgers hierdie Beitbrug grenspos van Suid-Afrika na Zimbabwe en alle buitelandse burgers wat dan vir repatriasie aanmeld word tans in die teenwoordigheid van amptenare van hul onderskeie ambassades verwerk om hul identiteit, reisdokumentasie, die voldoening aan toepaslike migrasievereistes te verifieer. Volgens Masipatu is 6709 Malawiese burgers tussen 12 en 24 Junie van jaar vir repatriasie by Beitbrug verwerk. Altesaam 112 busse is gebruik om die burgers na land van herkoms te vervoer en altesaam 1521 Zimbabwese burgers is ook by die grenspos verwerk voordat hulle in 26 busse na land van herkoms vervoer is. En dit bring aan die totale gerepatriëerde heerde buitelandse burgers wat slegs by Beitbrug gedurende hierdie tydperk verwerk is op 8230 te staan het Masipatu gister gesê.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: 8 minute weg vanaf 11:00 staan weer bewolk hier in Jones. Ons kyk in die laaste uur na ons maksimum minimum temperature. Daar is ook 'n weerwaarskuwing wat uitgereik is vir hierdie naweek. Intussen is Brian Spence, Your Love Is All The Glory, 7 weg vanaf die nuus op die uur om 11:00.

0: Ramaphosa sal van 10 tot 12 Julie na Frankryk reis vir 'n werksbesoek gefokus op onderwys en herdenking. Ramaphosa sal mede-voorsitter wees van die vergadering van die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie se hoëvlakstuurkomitee in Parys oor volhoubare ontwikkelingsdoelwitte. Die vergadering sal gevolg word deur die transformerende onderwysberaad se voorraadopname sessie. Die presidentsie sê Ramaphosa sal ook die 110de herdenking van die slag van Delville Bos by die Suid-Afrikaanse gedenkteken in Longinval bywoon. Die geleentheid sal Suid-Afrikaanse soldate wat in die Eerste Wêreldoorlog gesterf het vereer en 'n kransleggingsseremonie en UNESCO gedenkplaat onthulling insluit. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika NERSA het sy konsep markondersoekverslag gepubliseer oor die impak van vaste koste en opwekkingskapasiteit koste wat deur elektrisiteitsverspreiders gehef word. Die markondersoek is van stapel gestuur na aanleiding van toenemende kommer van elektrisiteitsverbruikers, besighede, munisipaliteite en ander belanghebbendes oor die bekostigbaarheid van elektrisiteitstariewe en die deursigtigheid van prysstrukture. Die doelwit was om te bepaal of die huidige tariefraamwerk die koste van elektrisiteitsvoorsiening billik weerspieël, terwyl verseker word dat verbruikers nie aan onredelike of onbillike koste onderwerp word nie. Die reguleerder nooi alle belanghebbende partye om die konsepverslag te hersien en kommentaar te lewer. Ten slotte, die Departement van Binnelandse Sake gaan later vanjaar nuwe, beperkte, veilige en wettige roetes vir asielsoekers instel om die Verenigde Koninkryk binne te kom. Die departement sê dat dit organisasies soos universiteite, gemeenskapsgroepe en besighede sal toelaat om vlugtelinge te borg wat aansoek doen om na Brittanje te kom. Saam met die nuwe asielroete sê die regering dat dit sal voortgaan met veranderinge aan hoe menseregte en moderne slavernywette op asielaansoeke toegepas word. Die minister van Binnelandse Sake, Sabana, sê die nuwe stelsel sal ware vlugtelinge beskerm terwyl dit skuiwergate toemaak wat 'n misbruik is. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
1: As jy in SFM streek kuier, sê ons
2: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
3: SFM 90.1 Kusland.

0: SFM weer. Ons trek weg hier in die Groter George, maksimum van so 21, bevolk met sonskyn. Vir Mosselbaai is die maksimum 22, sonskyn 24 dae vir Oudtshoorn, Nuisnaap 23, Plettenberg Baai 24, Stilbaai 18 vir julle, sonskyn dag daar in kant van Albertinia met 23. Môre sien ek 'n bewolke reën wat weer voorspel word so na maandag se kant toe ook.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: Darren met die man in die hoek. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike winde. 'N Geeldag vanaf vandag tot en met middernag môre aand. En dan ook 'n ontwikkelde koufront saam met 'n sterk boeliggtrog wat na verwagting môre die westelike dele van die Weskaap bereik. Sterk tot byna stormsterk noordweste winde van 40 tot 55 km per uur wat dan ook verwag word oor die Handam en Karoo Hoogland munisipaliteite in die Noord-Kaap as ook dele van die Weskaap.
1: 104.1 SFM

wêreldwyd aandag trek. Intussen skop die wêreld onder 20 kampioenskap ook af, waar Suid-Afrika se jong bokke later vandag teen Uruguay te staan kom in hul openingswedstryd. Dan in sokker is die FIFA wêreldbeker se groepfase vandag in volle swang, met onder meer Engeland teen Panama, Kroasie teen Ghana, Kolumbie teen Portugal en Argentinië teen Jordanië op die program. Suid-Afrika speel aan môre in die eerste uitklopronde teen Kanada. Sterkte ook daar vir die manne, hè. En plaaslik gaan die Kaling Karibeker eerste divisie voort met verskeie wedstryde wat vanmiddag beslis word. En dan ook plaaslik is daar ons plaaslike klubs wat ook dan vandag kragte meet. Ek weet daar in Grootbrak groote vandag Bridgeton en Grootbrak rivier wat daar speel. Sterkte ook daar, mag die beste span wen. Gisterand in Oudtshoorn het Harlequins teen All Blacks gespeel. En ek dink Harlequins wat ook daardie een gewen het. Is jou span is wat vandag in aksie gaan wees, mag jou span jou trots maak, nee. Hier is Dewald Dippenaar. Jou streekstasie. SFM.

Dis musiek van Ilse De Lange. Okay, ek hoop dat jy ook okay is op die 27ste dag van Junie 2026. Dis 'n Saterdagoggend, jy is op SFM saam met my en Rico Harris. Ook geluister na My Vir Ewig gesing deur Henry Aland. Kom ons kyk saam wat bekendes vier jy dan vandag. Jou verjaarsdag, realiteitsster Khloe Kardashian, Tobey Maguire, filmakteur, dan ook Oliver Stark, hy is 'n televisieakteur. Drake Bell, ook 'n televisieakteur, dan ook Andrea, sy is 'n YouTube-ster, dan ook Kendall Washington, hy is 'n realiteitsster, en ook Noah, wat 'n YouTube-ster ook dan is. Dan 'n legende, Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer, 75 jaar oud vandag, niemand anders as David Kramer, verjaar vandag, debuutalbum Bakgat, vrygestel in 1980, bekend vir sy treffers soos Meisie sonder sokkies, Die Royal Hotel, Stoksiel alleen en vele meer. En hy het in die 80s het hy 'n gesig geword van die Volkswagen Kombi, was te sien in verskeie televisie en koerantadvertensies. 2001 begin David sy eie musiekproduksie Karoo Guitar Blues en ek het nou so 'n week terug het ek daar op YouTube 'n bietjie rond beweeg en toe kom ek af op daardie Karoo Guitar Blues en ek het so vir 'n paar minute het ek daardie video's dopgehou waar die ouens so lekker die kitaarsnare behoorlike tokkel en hy was ook te sien David in verskeie verhoogproduksies soos District 6, Guma, Langarm en meer. 2007 'n eer doktorsgraad in literatuur ontvang en in 2023 het David 'n Fleur de Kap vir sy lewenslange bydra tot musiek wat hy ook ontvang het beslis 'n legende en ook ons eie. Ek hoop eendag dat ek ook hierdie ou sal kan ontmoet. So dan van die bekendes, saam wie jy dan vandag jou verjaarsdag vier, dan op ons WhatsApp lyn môre. Vandag verjaar Roo Koope van Mossel Bay, Marietta De Lange van Oudtshoorn, Lennard Els van Oudtshoorn, so skryf Jaco Steenberg ook dan daar vir ons op ons WhatsApp lyn. En dan het ek ook nog 'n verjaarsdag boodskap wat ek ontvang het en dit is vir Bradley Botha. Baie geluk met jou verjaarsdag en geniet vandag jou verjaarsdag hoor en dit kom al die pad vanaf Eva Botha. So dit in ons verjaarsdaglysie vir vandag 27 Junie 2026 gaan groot.

0: pik soentjie.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
1: SFM nuus hooftrekke.
3: Die regering bevestig dat 30 Junie 'n normale werksdag sal wees ten spyte van protesoptogte. En meer as 960,000 huishoudings herstel van lading vermindering.
1: SFM nuus.
3: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die interministeriële komitee oor migrasie het herhaal dat Dinsdag 'n normale werksdag sal bly ten spyte van beplande protesoptogte reg oor die land. Anti-onwettige migrasiegroepe wat beroep doen op ongedokumenteerde buitelandse burgers om Suid-Afrika te verlaat, beplan om landwye protesoptogte te hou. Volgens die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, word daar verwag dat buitelandse missies in die land soos normaal sal voortgaan met werk. Hy sê die regering het diplomatieke missies in kennis gestel dat daar geen rede is om ambassades te sluit nie. Die minister se kommentaar kom terwyl owerhede betogers vra om vreedsaam te betoog terwyl veiligheidsagentskappe voorberei vir moontlike ontwrigtinge. Die polisie in die Noord-Kaap het hierdie week 5 verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige vishandel en 4 ongedokumenteerde buitelandse burgers tydens operasie Pakisa. Die operasie het gefokus op die bekamping van misdaad, die beskerming van marine hulpbronne en die versekering van nakoming van die wet in gebiede soos Port Nolloth, Klein See en Alexandra Bay. 'n 47-jarige man is ook in Port Nolloth in hegtenis geneem vir dwelmhandel. Beamtes het ook onwettige visprodukte ter waarde van meer as R13,000 beslag gelê en boetes van altesaam R16,000 is uitgereik. Eskom sê sowat 964,000 huishoudings is herstel na normale elektrisiteitsvoorsiening onder sy lading vermindering eliminasie program. Die kragverskaffer sê dit verteenwoordig 57% van die betrokke kliënte met 3 provinsies wat reeds ten volle verwyder.

0: lede is. Eskom sê die program is daarop gemik om ladingvermindering in alle provinsies teen 2027 uit te skakel, ondersteun deur die uitrol van slim meters en netwerkopgraderings. Die interministeriële komitee oor migrasie het aangekondig dat die eThekwini sentrums wat ontneemde Malawiese burgers huisves en verwerk gesluit sal word. Die komitee sê 'n tydelike sentrum is in 'n dorp buite Musina in Limpopo opgerig en dat buitelandse burgers wat in KwaZulu-Natal gehuisves word, na die nuwe sentrum verskuif sal word. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê dat die skuif die dokumentasie en klaringsproses sal versnel. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Vietnam. En nou?
1: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
0: Oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
0: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
0: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
0: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
1: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mossel Bay, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mossel Bay. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mossel Bay, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers. En jou te help om jou lewe optimaal te span is hier om jou beter te laat deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese jou as familie beskou.
4: 90.1 SFM.
5: Jy weet ek kyk vir jou. Ek gaan nog met jou trou, jy weet het nog net nie.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, ons maak dit

0: Then right now.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.5.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Iemand het 'n lap op 'n soep weggegooi.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Negentig punt een

Wayne Gummins met Fooling Around. Nou ja, hartelike goeiemiddag, welkom by jou Saterdag. Jy is in die skakel by SFM, my naam Danny, en ek bring jou die vinnige reframe deur die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Daar gaat ons met Ray Dillon, okay, stop die lorry, maar okay, gee net kans tot 6 uur, dan stop ons om.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: SFM. Ons maak dit lekker. Ek

0: Desmond Wells, wat sê, sy is my wonderwerk. Tyd vir jou fortuinkoekie, wysheid vir hierdie saterdagmiddag. Boeddha het gesê, apparently, of skynbaar, ons gebruik hier mooi Afrikaans, skynbaar het Boeddha gesê, you will not be punished for your anger. You will be punished by your anger.
1: Jou streekstasie, SFM

Crash Car Burn met Juliet. Right, ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word, al daardie lekker dinge. Vandag is Global Smurf Day, so as jy 'n Smurf aanhanger is, is dit nogal ietsie wat jy kan vier, dalk 'n Smurf fliek kyk. Daar is definitief genoeg van hulle. Dan, dit is ook, hier is soveel, ne, dat ek probeer nou iets uitsonder wat vir my uitstaan. Daar is byvoorbeeld, dit is Nationale Sonbril Dag, en dit is 'n belangrike een, vooral as jy baie buite in die son is, belangrik om jou oë te beskerm teen UV-strale, ultraviolet-strale, en dan kan jy al die ander vergeet vir hierdie een, dit is National Ice Cream Cake Day. Ek is seker ek hoef nie vir jou te verduidelik om hierdie een te vier nie.

0: vind.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: SFM, ons pomp in Afrikaans.
3: 104.1
2: SFM.
4: If I walked a mile down in your shoes,

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak. @.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfm-co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: SFM weer. Nou ja, kom ons kyk hoe lyk ons vooruitsigte vir môre se weer. Dank wil jy so 'n bietjie 'n vleisie tan of iets in daai lyn. Nou hier in Mosselbaai begin ons op 10 en gaan na 21 grade Celsius met hoë dun wolkbedekking in die oggend. En dan raak hy gewoon weg en meestal bewolk hier na die namiddag toe met 'n wind wat opsteek. George 9:22 so 'n bietjie sonskyn en dan raak hy bewolk. Nys na intervalle van helder sonskyn, 7 op tot by maksimum van 20. En Oudtshoorn ook 7 op tot by 20 en meestal bewolk. Intervalle van helder sonskyn in Uniondale wat ook gaan van 7 na 20. Dan Stilbaai en Albertina breek daarom so 'n bietjie weg. Dan gaan van 8 na maksimum van 21. So bietjie sonskyn, dan raak het bewolk met so verbygaande reënbuie of 2 in die namiddag. Riversdal meestal bewolk en raak hy winderig in die namiddag met reënplek 7:21. En laastens Plet, heerlike dag, intervalle van helder sonskyn, begin op 11, draai by 23 grade Celsius.
1: Hier om te bly.

hierin met nooit oud raak nie. Jy weet, die interessante ding van mense is, ons besef nie altyd die era waarin ons leef. Jy weet, as ek dink, ons Gen X'ers, toe ons tieners was en hier in ons vroeë 20's, as jy nou regtig 'n duur foon gehad het met 'n decent kamera, dan het jy so 2 megapixels gekry, weet, en dan kon jy daarom 'n blurry foto kry, weet, as jy nou regtig ordentlike ligte het. Maar vandag is dit, en jy het topklas video en foto fasiliteite in jou foon, en hier's 'n vrou in die VSA, New York, wat na 'n next game het sy afgeneem, waar sy baie trots in die straat 'n asblik gevat het, wat met die next kleure, dit is basies 'n next asblik, en sy het die ding omgekeer, al die rommel uitgegooi, en die ding huis toe gevat, baie trots op haarself. En hierdie video het toe nou viraal gegaan, en 'n dag of wat later, toe het internetspeurders haar opgespoor, en sy is, hulle sê hier 40 jaar gemaak, vir my verbeel die video wat ek gekyk het, sê hulle sy is 42 jaar oud, sy is 'n senior executive by JP Morgan, en hierdie asblik kon sy online gekoop het vir $162, en nou het sy haar werk verloor as gevolg van die feit dat hierdie video viraal gegaan het, en heel moontlik haar loopbaan kwyt. Jy weet, dit was nou een van daai oomblikke wat sy nou nie mooi gedink het nie. 104.1 SFM.

face.

Yunnan provinsie in China. Op die 24ste Junie was daar 'n redelike groot storm gewees en sekuriteitsbeeldmateriaal doen die ronde van 'n ongelooflike ding wat gebeur het. Jy sien net die daar's 'n kar wat staan, dit lyk soos by interseksie. En hier kom 'n motorfiets aan, maar dit, okay, ek sien nou interseksie, dit lyk meer soos 'n parkeerarea waar die kar op pad is om uit te ry. En hier kom 'n motorfiets, 'n scooter van agteraf aan, en die volgende oomblik val daar 'n massiewe tak wat afbreek van hierdie boom. En die persoon, soos hy of sy aangery kom na by hierdie motor, val dit boop hierdie motor en omhul hierdie persoon in blare en takke, maar die dik tak self mis hierdie persoon seker met 0.5 meter. Absoluut so sukses. Dit nie jou tyd is nie, is dit nie jou tyd nie.

Ek hoop regtig Susan daar van Sutherland luister. Saartjie met Damn It, I Love You, natuurlik oorspronklik gedoen deur Dennis East. Nou, dis nou ons laaste uur van saamkuier vandag, en lekker musiek wat nog voorlee, onthou so half 6 kant kyk ons na geskiedkundige gebeure.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM maak elke dag

0: Daar is so paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. Amerikaner Annie Londonderry, haar regte naam Annie Kopchowski, vertrek vanaf Boston om die eerste vrou te word wat die wêreld met 'n fiets deurkruis, wat om die wêreld ry met 'n fiets. Sy trek weg op hierdie dag in 1894 en voltooi haar reis teen September 1895. Dan, ek probeer nou net seker maak, ek gooi nou nie die datums deur mekaar nie. 1929 op hierdie dag, die eerste kleur TV demonstrasie uitgevoer deur Bell Laboratories in New York stad. En dit sê vir my, ek het iets gemis, 1652, ja, op hierdie dag. New Amsterdam, wat nou New York is, stel die eerste spoedbeperkingswet in Noord-Amerika. Het was 1652, min of meer toe Jan van Riebeek hier geland het. En net so paar maanden later, weet maar in elk geval, 1967 op hierdie dag word die eerste OTM in die wêreld geïnstalleer, deur Barclays Bank in Enfield, Londen. En twee interessanthede uit die wêreld van sport. Op hierdie dag in 1988, Mike Tyson klop vir Michael Spink, slaan hom uit klop hou in 91 sekondes in Atlantic City, en hy vat $67 miljoen huis toe. En op hierdie dag in 1999, baie groot een van almal van ons wat hou van een bietjie meer onconventionele sport, Tony Hawk is die eerste skaatsplankryer wat een 900 doen, 2,5 revolusies spin, by die X Games in San Francisco.
1: Jou streekstasie is

0: ons hier.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.
3: Ons maak dit lekker.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die Enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Nicholas Lowe met sy interessante ontbyt keuses, Coco Pops en Kaas, All Star deur Smash Mouth voor dit en Appel met Genesis. Nou 'n bietjie terug in tyd, hier is Betty Davis Eyes deur Kim Carnes.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: Dit was Dozy met Dis Winter. Nou, ek dink tussen Dozy en die volgende liedjie probeer hulle iets vir ons sê. Hier is Foreigner en Cold as Ice.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Ons begin met Murray Head and One Night in Bangkok. Dit ons geluister na Cat Burns en People Pleaser. En Nadine het nou net gespeel met Gaan groot of gaan huis toe. Of gaan ook huis toe voor jy te groot gaan. Het is nie lekker om in die tronk te slaap vir een aandse partijkie nie. Is ook hier die moeite werd nie. Dink bietjie daar. Of kry taxi's. Oor is genoeg taxidienste in die dorp, so maak seker as jy besluit om groot te gaan, laat jy nie achter 'n stuurwiel sit nie. John Mellencamp volgende met Hurts So Good.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: veil en mag
1: like a boomer.

never us.

word deel van ons